امروز پنجشنبه پنجم شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 27 اوت 2026 میلادی مطابق با 14 ماه الول از سال 5786 عبری است. درود ادب و احترام خدمت شما همراهان و شنوندگان گرامی، سحر هستم به برنامه یک ساعته بخش فارسی زبان رادیو رکه. خوش آمدید. با برنامه امروز مهمان شما هستیم. در ابتدا مروری میکنیم بر مهمترین و تازه ترین خبرها و آنچه که در این یک هفته گذشت و در ادامه با مهمانان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان از اسرائیل میتوانند برنامه ما را از طریق رادیو بر روی امواج 100.3 و 101.3 FM و از طریق تلویزیون کانال 312 در هود، کانال 748 در یس بشنوند و دوستانی که در خارج از اسرائیل هستن از طریق سایت رادیو و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام با نام کان فارسی میتوانند ما را دنبال کنند. و اینک سرخط خبرها.

بنیامین نتانیاهو: توافق با آن جماعت وحشی در ساختار جمهوری اسلامی ممکن نیست. وزارت خارجه آمریکا: حماس و گروه‌های مسلح غزه با تحویل سلاح و واگذاری کامل قدرت موافقت

نظامی شامل دستیابی به توافق، اقدام نظامی یا تشدید محاصره گفتگو کرده است. نتانیاهو در سخنرانی خود در مراسم سالانه شورای بنیامین گفت به دونالد ترامپ گفته است که اسرائیل با یک توافق خوب مخالفتی ندارد، اما به نظر او دستیابی به توافق با وحشی‌هایی که رژیم از آن تشکیل شده امکان پذیر نیست. او درباره گزینه دوم گفت ما از خود دفاع خواهیم کرد، اجازه نمی‌دهیم جمهوری اسلامی به ما حمله کند و اگر حمله کند ضربه‌ای خواهد خورد که تصورش را هم نمی کند، ضربه‌ای که بسیار شدیدتر از آنچه خواهد بود که تاکنون متحمل شده است. نخست وزیر اسرائیل گفت گزینه سوم تشدید محاصره جمهوری اسلامی است و افزود ترامپ روز گذشته با افزایش فشار بر کسانی که به جمهوری اسلامی کمک می کنند این مسیر را تقویت کرده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که گروه تروریستی حماس و گروه‌های مسلح فلسطینی در غزه برای نخستین بار با تحویل سلاح‌های خود و انتقال کامل اختیارات حکومتی، مدنی و امنیتی به یک دولت انتقالی مورد شناسایی سازمان ملل متحد موافقت کردند. به گفته نماینده عالی رتبه آمریکا در امور غزه، حماس و گروه‌های فلسطینی در 30 ژوئیه نقشه راه اجرای طرح جامعه برای غزه را پذیرفتند، اقدامی که دونالد ترامپ آن را تحولی بزرگ و نماینده عالی رتبه آن را تحولی تاریخی توصیف کرده است. روزنامه نیویورک پست در گزارشی می نویسد قطع روابط تجاری امارات با ایران یکی از بزرگترین تهدیدات علیه جمهوری اسلامی تا کنون است. امارات متحده عربی بزرگترین تامین کننده کالا برای تهران محسوب می شود. قطع تجارت با امارات 6 میلیارد دلار درآمد نقدی ناشی از صادرات ایران و همچنین دسترسی جمهوری اسلامی به کالاها و تجهیزات حیاتی را از بین برد. امارات پیش از جنگ یکی از اصلی ترین مراکز تجاری ایران بود و میلیاردها دلار کالا از طریق آن وارد یا صادر می شد. ایران برای تامین مواد غذایی، کالاهای مصرفی و تجهیزات سنتی به شبکه تجاری امارات وابسته است. مارک میت، ژنرال بازنشسته و معاون پیشین امور سیاسی و نظامی وزارت خارجه آمریکا به نیویورک پست گفت اگر امارات تجارت را متوقف و جریان دلار را مسدود کند، این اقدام می تواند انرژی فلج کننده بر اقتصاد ایران داشته باشد. همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره وضعیت تامین بنزین و افزایش مراجعه شهروندان به جایگاه‌های سوخت در ایران، مدیران صنعت نفت از تداوم پایدار تامین و توزیع بنزین خبر دادند. در نیمه شب چهارشنبه و بامداد پنجشنبه 5 شهریور ویدیوهایی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تهران و کرج از شکل‌گیری صف‌های طولانی و چند کیلومتری مقابل برخی جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهد. گزارش‌ها همچنین حاکی از تعطیلی تعدادی از جایگاه‌ها و معطلی شهروندان برای سوختگیری تا ساعات پایانی شب است. شرکت پخش فراورده‌های نفتی استان تهران افزایش بی سابقه مصرف و رکود شکنی تقاضا در هفته‌های پایانی تابستان را عامل اختلال و تعطیلی برخی جایگاه‌ها اعلام کرد. امروز در کنار شما ابعاد رویدادهای سرنوشت‌ساز و پرشتاب هفته گذشته در محور ایران، آمریکا و اسرائیل را بررسی می‌کنیم. تحولاتی که نشان می‌دهد بحران‌ها میان جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی وارد فاز تازه‌ای از فشار حداکثری اقتصادی و منطقه‌ای شده. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ای، سکات بیسنت وزیر خزانه داری آمریکا از جزئیات کارزار بزرگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو نمایی کرد. کارزاری که از آن به عنوان ارزهای به عنوان محاصره جهانی و طرد اقتصادی یاد میشه. واشنگتن با هدف قرار دادن شریان‌های مالی، ارزهای دیجیتال، طلا، صنایع هواپیمایی و دریانوردی و همچنین تهدید نهادهای ثالث در صدد قطع کامل دسترسی تهران به منابع مالی است. پیامی که از دل این کارزار صادر شده شبیه به روزهای پیش از فروپاشی دیوار برلین است.
فرستادن هشداری مستقیم به نیروهای سرکوب برای فاصله گرفتن از حاکمیت،

0: پیش از آن که فروپاشی اقتصادی مسیر تغییرات را یکسره کند. اما در سمت دیگر تاوان این سیاست ها و ناتوانی در واردات و مدیریت منابع مستقیما بر دوش مردم ایران سنگینی می کند. گزارش های میدانی از تهران، شیراز و سایر شهرهای بزرگ از تعمیق بحران سوخت، تعطیلی جایگاه بنزین و صف‌های طولانی یک روزه تا دو روزه رانندگان کامیون خبر میده. این اختلالات اقتصادی در کنار نگرانی های شدید خانواده ها از امنیت مدارس و افت تحصیلی فرزندان نشان دهنده رسیدن تاب‌آوری جامعه به ناپایدارترین حد ممکن است. از منظر افکار عمومی نگاه بخش مهمی از جامعه ایران به این فشارهای بین المللی و اقدامات نظامی اسرائیل سنجش اون با یک اصل بنیادینه. هر تحولی که ساختار سرکوب جمهوری اسلامی را تضعیف کند به نفع مردمه. بسیاری در شبکه های اجتماعی تاکید دارند که انتظار جامعه از واشنگتن و متحداتش فراتر از بیانیه‌ها انجام اقدامات عملی برای از کار انداختن ماشین سرکوب است. مهمان بخش نخست برنامه ایم آقای کوروش رادمنش، تحلیلگر و مفسر سیاسی ایران و خاورمیانه هستند. درود بر شما جناب رادمنش. اولین پرسش من از شما این هست که آیا تعمیق بحران‌های زیستی مانند کمبود شدید سوخت و فشارهای اقتصادی به جرقه‌ای دوباره برای اعتراضات سراسری در داخل ایران تبدیل خواهد شد یا حاکمیت با تشدید سرکوب امنیتی اون رو مهار می‌کند؟
1: درود های فراوان به شما بانوی گرامی، درود های فراوان به همکاران شما در رادیو کان و همچنین شنوندگان محترم برنامه شما. اینکه آیا ابر بحران، دیگه بحران نمیشه گفت، ابر بحران هایی که وجود داره، کمبود شدید سوخت یا نبود سوخت، دیدیم گزارش های اومده که به اصطلاح ذخیره استراتژیک سوخت تموم شده، در حال تموم شدنه و یه اختلافی بین دولت جمهوری اسلامی و سپاه به اصطلاح در گرفته، دولت میخواد از همون مقدار کمی که مونده اون رو بیاره و ارائه بکنه و سپاه خب اون رو برای موقعیت‌های جنگی میخواد و مخالفت میکنه. آیا این ابر بحران ها نبود سوخت، دیگه داریم به مرحله قحطی سوخت میرسیم و فشارهای فوق سنگین اقتصادی به یک جرقه برای موج جدیدی از اعتراضات تبدیل میشه؟ به نظر من بله. اگر نگاهی بیاندازیم از حدوداً 5-6 سال پیش به این سو ببیجه، نارضایتی همیشه وجود داشت. از روز نخستی که این اهریمنان قدرت رو در ایران به دست گرفتن تا امروز نارضایتی وجود داشت و این نارضایتی شتاب گرفت و رسیدیم به مرز انفجار و این 4-5-6 سال گذشته هر حادثه‌ای جرقه‌ای شد برای اعتراضات سراسری. درسته مردم تلفات دادن، اما ضربه‌های سنگینی هم به هویت رژیم و به بدنه رژیم و به ماهیت رژیم وارد شد. ایران در یک انقلاب، در میانه یک انقلاب قدرتمند، انقلاب ملی شیر و خورشید و دیگه حکومت توان نداره، حکومت که خودش در حال ریزشه توان سرکوب رو نداره، بیشتر از دیماه که اینا نمیتوانند سرکوب کنن. نه، به نظر من این جرقه زده خواهد شد بار دیگر با ابعادی گسترده تر نسبت به ماهای گذشته و حاکمیت نمیتواند اونجوری که میخواهد و بتواند رو نجات دهد سرکوب کند.
0: با توجه به هشدارهای جدید خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم‌های ثانویه، خریدان اصلی نفت ایران و شرکای اقتصادی اون نظیر چین تا چه حد حاضر به پذیرش ریسک‌های این محاصره اقتصادی خواهند بود؟
1: خب اون حرکتی که از دوشنبه گذشته آغاز شد یک برنامه بسیار مدونیه از سوی ایالات متحده آمریکا، همچنین که خودشون گفتن و وزیر خزانه داری آمریکا آقای اسکات بسنت اعلام کرد. ایشون مدت هاست که نقش یک جنرال جنگی رو گرفتن به خودشون. این یک کار ساده نیست، بسیار برنامه ریزی شده است و نه فقط جمهوری اسلامی بلکه خریداران و اونهایی که با این حکومت معامله می کنند اونها رو هدف قرار گرفته. دیدیم یکی دو روز پیش از این که این جنگ اقتصادی مالی آغاز شود، امارات اومد و داوطلبانه تمام رابطه های اقتصادی مالی رو با جمهوری اسلامی قطع کرد. این ضربه سنگین رو به جمهوری اسلامی و اون اقتصاد نابود شدهش وارد میکنه. همچنین اخطاری میده به یک سری از کسانی که ممکنه روزنهایی برای جمهوری اسلامی به وجود بیاورن، پاکستان، عراق به عنوان نمونه و ترکیه. اما اینکه خریداران اصلی نفت ایران و شرکای اقتصادیش نظیر چین تا چقدر به حاضر به پذیرش ریسک‌های معاصر اقتصادی هستند، نه، چین به نظر من اون چیزی که می‌بینم، من نخست اینه که باید بگم می‌بینم در یک سری از برنامه‌ها، در یک سری از رسانه‌ها عده‌ای به عنوان کارشناس میان و کوشش می‌کنن این رو القا کنن که این برنامه ترامپ، این برنامه آمریکا، این جنگ اقتصادی مالی با شکست روبرو خواهد شد و چین این کارو میکنه اون کارو میکنه. نه، همچین چیزی به هیچ وجه نیست. اگر اولا که خریداران اصلی نفت ایران امروز فقط چینه، هند که مدتیه به خاطر فشار آمریکا کنار رفت و چین هم داره مفت خری میکنه نفت که از ایران رو میگرفت با مبلغ بسیار پایینی. اون چوب عرای زد جمهوری اسلامی به دارایی‌های ملت ایران، با مبلغ بسیار پایینی می‌خرید. اما امروز فشارهای آمریکا و تهدیدهای آمریکا چین رو در نهایت وادار خواهد کرد که دست از حمایت و خرید نفت جمهوری اسلامی برداره. از یک سو ما محاصره بنادر ایران رو داریم و از سوی دیگر اینکه چین میاد و میسنجه این دوتا رو در کفه ترازو میذاره، میبینه حجم مبادلات به اصطلاح اقتصادیش با جمهوری اسلامی چند اندازه است و حجم مبادلات اقتصادیش با ایالات متحده آمریکا در چند اندازه است. من یه مثالی میزنم برای شما و برای شنوندگان شما. یادم سال 2004 میلادی، یعنی 22 سال پیش، من در کالیفرنیا بودم و رفته بودم پل گلدن گیت برای تماشای پل گلدن گیت، که خب یک شاهکار مهندسی، شاهکار بشری، شاهکار علم و صنعت و فن. بعد اون چیزی که حالا علاوه بر ابهت پل گلدن گیت بر روی خلیج سان فرانسیسکو توجه من رو جلب کرد، عظمت پل به یک طرف، اما اون موقع عرض میکنم صحبت 22 سال پیشه، کشتی های باری غاره پیمای چین که مملو از کالاهای تولیدی چین وارد خلیج سان فرانسیسکو میشدن تا این محصولات خودشون رو در اونجا تخلیه کنن. 22 سال پیش. حال بعد از گذشت 22 سال حجم مبادلات بازرگانی چین و آمریکا به مراتب از اون موقع، از سال 2004 میلادی، افزایش بسیار بیشتری پیدا کرد. خب چین دیوانه نیست که بخواد بیاد این همه امکانات رو از دست بده که بخواد از یک حکومت پوسیده و در حال ریزش که معلوم نیست رهبرش کیه، چه کسانی در اونجا هستن، دولتش چه کسی است، دولتش چه مسئولیتی داره، بخواد خودشو فدای اونها بکنه. نه، اون چیزی که چین انجام میده در ظاهر یک چیز است، اما در باطن به فکر منافع ملی خودش خواهد بود و چین هم در نهایت به طور 100% به جمهوری اسلامی پشت خواهد کرد. من این رو مطمئنم.
0: چرا باید منش؟ آیا تشدید بی سابقه فشارهای مالی و اقتصادی میتونه بدون نیاز به ورود یک جنگ فراگیر و مستقیم نظامی ساختار اجرایی و سرکوب جمهوری اسلامی رو به نقطه فروپاشی بکشونه؟
1: اینکه آیا تشدید بی سابقه فشارهای مالی اقتصادی میتونه بدون نیاز به ورود به یک جنگ ساختارهای اجرایی و سرکوب جمهوری اسلامی رو به نقطه فروپاشی بکشاند؟ ممکنه به یک حمله نظامی نیاز باشه. حالا این حمله در داخل ایران انجام خواهد شد، این عملیات، یا از خارج انجام خواهد شد به وسیله آمریکا، به وسیله اسرائیل، یا اسرائیل به تنهایی. اما این فشارهای مالی باعث خواهد شد که نسبت به آغاز انقلاب ملی شیر و خورشید در حدود 5-6 ماه گذشته، این دفعه ما حجم گسترده تر و بیشتری از مردم رو به خیابان ها که اومدن به خیابان ها ببینیم که اعتراض میکنن، مردمی که دیگه گرسنگی امانشون رو بریده. شما حساب کنید مملکتی که کاملا بدون سوخت باشه، مملکتی که یک عده دیوانه که خودشون در پناهگاه هستن میان و ادعا میکنن که میتوانن بزرگترین ابرقدرت تاریخ رو شکست بدن، ادعا میکنن فقط، و دود همه اینا به چشم مردم خواهد رفت. این تشدید فشارهای مالی، این جنگ مالی اقتصادی که از سوی آمریکا بر جمهوری اسلامی انجام شده و تحمیل شده، شدیداً حکومت رو ضعیف خواهد کرد، ریزش رو افزایش خواهد داد، ریزش در بدنه نظام رو شدیدتر از گذشته خواهد کرد، و این ضعفی که به رژیم دست خواهد داد فرصت طلایی خواهد بود برای مردم که البته با حمایت دوستان خودشون از خارج بتوانن یک بار برای همیشه خودشون از شر این نظام اهریمنی رها بکنند. سپاسگزارم.
0: سپاس از شما. با امید اون روز که واقعا ملت ایران از شر این رژیم ضحاک نجات پیدا کنه.

0: از خیابان‌های پاریس تا پنسیلوانیا باز تعریف امنیت در جهان یهود. امروز نگاهی می‌اندازیم به دو رویداد متقاطع که در ظاهر هزاران کیلومتر از یکدیگر فاصله دارند، اما در هسته مرکزی خود یک پرسش مشترک را مطرح می‌کنند: امنیت روانی و فیزیکی جامعه یهودی در دنیای غرب تا چه اندازه دستخوش تغییر شده؟ پرواز اخیر از فرانسه به اسرائیل تنها حامل 140 مسافر تازه نبود، بلکه روایتی زنده از یک تحول عمیق اجتماعی در اروپا است. حضور یک زن 85 ساله در کنار 80 کودک و نوجوان تصویر نمادین از گسست میان نسل‌ها و پیوند دوباره اونها در سرزمینی جدید خبر می‌دهد. آمارهای رسمی نشون میدن که مهاجرت یهودیان فرانسوی از حدود 1100 نفر در سال 2023 به بیش از 3300 نفر در سال 2025 رسیده، رشدی که بیش از 200% رو نشون میده. همچنین پیوست بیش از 7000 یهودی فرانسوی به اسرائیل پس از 7 اکتبر 2023 اثبات میکنه که علیه یا مهاجرت یهودیان به سرزمین اسرائیل برای بسیاری از یک انتخاب سنت‌گرایانه به یک ضرورت امنیتی و هویتی تبدیل شده. وقتی احساس خطر در خیابان‌های پاریس و اروپا به بخشی از زیست روزمره تبدیل میشه، تعریف خانه تغییر میکنه. اما این موج نگرانی تنها محدود به اروپا نیست. در سوی دیگر اقیانوس اطلس، نیویورک، شهری که برای بیش از یک قرن دژ محکم و خانه دوم یهودیان جهان به شمار می‌رفت، با چالش‌های بی سابقه روبرو شده. در یک اقدام کم سابقه، 47 نفر از اعضای جامعه یهودیان ایرانی تبار مقیم نیویورک در قالب چند خانواده به طور دست جمعی به اسرائیل مهاجرت کرده و در شهر رنانا اسکان یافتند. این مهاجران که از نوادگان یهودیان مشهد هستند، پس از تحولات سال 1979 ایران یا همون انقلاب 57 به ایالات متحده مهاجرت کردند و طی 4 دهه گذشته جامعه مستقل را در نیویورک تشکیل دادند. بنابر گزارش‌های منتشر شده، تصمیم این گروه برای مهاجرت گروهی در پی تحولات و شرایط اخیر منطقه و با هدف تقویت پیوندهای جامعه یهودی صورت گرفته. نمایندگان این گروه با اشاره به انتخاب شهر رنانا در اسرائیل اعلام کردند که وجود زیرساختای مناسب و حضور جامعه انگلیسی زبان از دلایل اصلی انتخاب این شهر بوده. اونا همچنین با تمایز نهادن میان تاریخ و فرهنگ ایرانی خانواده‌های خودشون و شرایط سیاسی کنونی ابراز امیدواری کردند که در آینده امکان سفر مستقیم میان تل آویو و تهران برای بازدید زادگاه پیشینشون فراهم بشه. گزارش ها و موزگیری های تند دیپلماتیک از جمله سخنان دانی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل و نشست های اخیر خاخام های نیویورک با مسئولان شهری نشان دهنده یک شکاف روبه رشدی. نگرانی جامعه یهودی نیویورک صرفا بر سر آمار و ارقام جرایم ناشی از نفرت نیست، بلکه به احساس ناامنی عمیق در فضای عمومی دانشگاه ها کنیسه ها باز میگرده. بیانیه ها و نقد ها به موازه سیاسی شهردار نیویورک زهران ممدانی نشون میده که پویایی های سیاسی داخل آمریکا چگونه بر احساس امنیت روزمره اقلیت تاریخی تاثیر میگذاره. گزارش های دریافتی نشون میده که چه در خطوط پروازی پاریس تل آویو و چه در جلسات پشت درهای بسیج نیویورک یک محور مشترک وجود داره: جامعه یهودی بین‌المللی در حال ارزیابی مجدد محیط اطراف خودش هست. سوال اصلی دیگر این نیست که آیا حوادث رخ میدن یا نه، بلکه اینه که آیا نهادهای محلی توانایی و اراده کافی برای تضمین امنیت روانی و فیزیکی شهروندان خودشون رو دارند یا نه. در پایان این بررسی، میزبان جناب آقای آرمین لوی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه کلمیان هامبورگ و رئیس بنیاد پاریس همیاری برای حقوق بشر و مبارزه با یهود ستیزی، و جناب آقای آلبرت بوتساز، کارشناس مسائل خاورمیانه هستیم. نخست شنونده تحلیل جناب بوتساز در این باره خواهیم بود که آیا چالش های امنیتی و تنش های اجتماعی اخیر جایگاه نیویورک رو به عنوان پناهگاه امن و مرکز تاریخی جهان جامعه یهودیان تغییر داده یا نه؟
1: نیویورک برای بیش از یک قرن یکی از مهمترین مراکز زندگی یهودیان در آمریکا بوده است. شهری که میلیون ها مهاجر یهودی در آن ریشه دواندند، کسب و کار ساختند، کنیساها و مدارس ایجاد کردند و بخش مهمی از هویت فرهنگی و اقتصادی شهر را شکل دادند. از محله های تاریخی لوور ایست ساید گرفته تا بروکلین، کوینز و منهتن، حضور یهودیان همواره بخشی جدایی ناپذیر از هویت نیویورک بوده است. اما امروز این تصویر در حال تغییر است. افزایش حوادث و نگرانی های مرتبط با یهود ستیزی، اعتراضات سیاسی، تهدید علیه مراکز مذهبی و احساس ناامنی در میان بخشی از جامعه یهودی باعث شده است این پرسش مطرح شود که آیا نیویورک همچنان همان شهری است که یهودیان در آن احساس امنیت و تعلق می کردند؟ این مسئله صرفاً درباره تعداد حملات یا حوادث مشخص نیست. موضوع عمیق‌تر احساس امنیت اجتماعی و روانی است. یعنی اینکه یک فرد یهودی بتواند در خیابان، دانشگاه، محل کار، کنیسا و یا حتی در شبکه‌های اجتماعی هویت خود را بدون ترس از هدف قرار گرفتن ابراز کند. نیویورک سالها نماد تنوع فرهنگ آمریکایی بوده است. یهودیان در کنار مهاجرین ایتالیایی، ایرلندی، لاتین تبار، آسیایی و جوامع آفریقایی تبار زندگی کردند. این تنوع بخشی از قدرت شهر محسوب می شد. اما در سالهای اخیر به ویژه پس از حملات 7 اکتبر 2023 و جنگ اسرائیل و حماس، فضای سیاسی و اجتماعی بسیاری از شهرهای آمریکا از جمله نیویورک قطبی تر شده است. اعتراضات مرتبط با جنگ غزه به دانشگاه‌ها، خیابان‌ها و ساختمان‌های عمومی کشیده شده و در برخی موارد مرز میان انتقاد از سیاست‌های دولت اسرائیل و خصومت با یهودیان یا نهادهای یهودی محل بحث و نگرانی شده است. باید میان انتقاد از دولت اسرائیل و مخالفت با سیاست‌های آن و یهود ستیزی تفاوت قائل شد. انتقاد سیاسی از هر دولت دموکراتیک مشروع است، اما زمانی که یهودیان صرفاً به دلیل یهودی بودن هدف قرار می‌گیرند، مسئله از اختلافات سیاسی فراتر می‌رود و به تبعیض و نفرت تبدیل می‌شود. دانشگاه‌های نیویورک نیز از این تغییر فضا بی تأثیر نماندند. برای بسیاری از دانشجویان یهودی، دانشگاه باید محیطی برای گفتگو، پرسشگری و برخورد آزادانه با دیدگاه‌های متفاوت باشد. اما زمانی که شعارهای سیاسی به تهدید، آزار یا ایجاد فضای خصمانه برای دانشجویان یهودی منجر می‌شود، دانشگاه با یک بحران جدی روبرو می‌شود. مسئله این نیست که دانشگاه‌ها باید از بحث درباره اسرائیل یا فلسطین جلوگیری کنند. برعکس، دانشگاه باید یکی از بهترین مکان‌ها برای بحث آزاد و حتی شدید سیاسی باشد. اما آزادی بیان نمی‌تواند بهانه‌ای برای ارعاب یک گروه قومی یا مذهبی باشد. اگر دانشجوی یهودی احساس کند که برای حضور در دانشگاه باید نمادهای مذهبی خود را پنهان کند یا درباره هویت خود سکوت کند، این نشانه جدی از شکست فضای دانشگاهی در حفظ امنیت و برابری است. نیویورک همچنان در آستانه یک آزمون سیاسی قرار دارد. سیاستمداران شهری باید بتوانند میان آزادی، اعتراض و ضرورت حفظ نظم عمومی تعادل برقرار کنند. حق اعتراض از اصول اساسی دموکراسی آمریکاست. اما این حق نباید به تهدید علیه کنیسه، مدارس، مراکز فرهنگی یا شهروندان یهودی تبدیل شود. در اینجا مسئولیت پلیس و دستگاه قضایی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. اگر قوانین برای گروهی به طور جدی اجرا شود، اما در برابر گروه دیگری با اغماز برخوردار شود، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. امنیت یک جامعه نه تنها زمانی پایدار است که شهروندان مطمئن باشند قانون در همه به یک شکل اجرا می‌شود. نیویورک همچنین با تغییرات جمعیتی و مهاجرتی گسترده‌ای روبروست. این تغییرات بخشی از هویت تاریخی شهر را تشکیل می‌دهند و نباید مهاجرین با یک جامعه خاص را عامل یهودستیزی معرفی کرد. با این حال هر جامعه نیازمند یک چارچوب مشترک از ارزش‌های مدنی است. احترام به آزادی مذهبی برای شهروندان و رد خشونت و نفرت باید فراتر از تفاوت قومی و سیاسی قرار گیرد. جامعه‌ای که از یک سو به تنوع افتخار می‌کند اما از سوی دیگر اجازه می‌دهد که یک گروه به دلیل هویت خود احساس ناامنی کنند با یک تناقض جدی مواجه است. یکی از مهمترین پرسش هایی که آیا افزایش نگرانی می تواند در بلند مدت بر تصمیم خانواده های یهودی برای ماندن در نیویورک تأثیر بگذارد، تصمیم برای ترک شهر مانند نیویورک معمولا به یک عامل محدود نمی شود. هزینه مسکن، مالیات، کیفیت آموزش، جرم و جنایت، فرصت‌های شغلی و شرایط اقتصادی همگی در این تصمیم نقش دارند. اما احساس امنیت هویتی نیز می‌تواند به عامل مهم تبدیل شود. اگر خانواده احساس کند که فرزندش نمی‌تواند با افتخار یهودی بودن خود را در مدارس یا دانشگاه‌ها بیان کند، یا اگر فردی نگران باشد که حضور با کلاه کیپا یا دیگر نمادهای مذهبی او را هدف حمله قرار خواهد داد، این احساس میتواند به مرور رابطه او با شهر را تغییر دهد. آینده نیویورک برای جامعه یهودی به واکنش‌های نهادهای سیاسی و اجتماعی، دانشگاهی و مدنی بستگی دارد. نیویورک میتواند همچنان شهری باشد که یهودیان در آن کار و عبادت کنند و هویت خود را آزادانه بیان کنند. اما برای تحقق این هدف صرفاً محکوم کردن یهود ستیزی پس از وقوع یک حادثه کافی نیست. مدارس باید آموزش دقیق تری درباره یهود ستیزی و تاریخ یهودیان ارائه کنند. دانشگاه‌ها باید میان آزادی بیان و ارعاب تفاوت بگذارند. پلیس باید از مراکز مذهبی و شهروندان در برابر تهدیدهای واقعی محافظت کند و سیاستمداران نیز باید بدون توجه به ملاحظات حزبی در برابر نفرت و خشونت موضع روشن داشته باشند. نیویورک در گذشته برای بسیاری از یهودیان نماد فرصت، آزادی و شروع دوباره بود. امروز چالشی است که آیا این میراث همچنان حفظ خواهد شد یا نه. شاید مسئله واقعی این نباشد که نیویورک دیگر برای یهودیان مثل گذشته نیست. شهر و جوامع همیشه تغییر می‌کنند. پرسش مهمتر این است که آیا نیویورک می‌تواند بار دیگر اطمینان دهد که هیچ شهروندی مجبور نیست برای حفظ امنیت خود هویت خودش را پنهان کند؟ پاسخ به این پرسش تنها برای یهودیان اهمیت ندارد. نحوه برخورد نیویورک با یهود ستیزی در نهایت آزمونی برای خود دموکراسی آمریکایی است. اینک آیا یک جامعه متنوع میتواند همزمان با اختلاف سیاسی شدید، آزادی مذهبی، امنیت و احترام متقابل را حفظ کند؟ یا خیر.
0: بسیار سپاسگزاریم جناب بوتساز. ما بسیار امیدواریم که جوامع یهودی و تمام اقلیت‌ها بتونن از آزادی بیان و آزادی انجام مسائل دینی برخوردار باشند، مخصوصا در کشورهای خاورمیانه. و الان خب نیویورک مثل این که به یک کشور خاورمیانه تبدیل شد. با جناب آقای لوی هستیم. درود بر شما. سوال من از شما این است که آیا رشد بیش از 200% مهاجرت یهودیان از فرانسه نشانه تغییر دائم و بازگشت ناپذیر مرکز ثقل جامعه یهودی اروپا است یا این موج با تغییر سیاست‌های امنیتی در کشورهای اروپایی فرو خواهد کشید.
2: مهاجرت یهودیان از اروپا و به خصوص از فرانسه نشون دهنده اینه که خطر برای زندگی یهودی در اروپا انقدر بزرگ شده که جامعه یهودی ریشه های سده ها و قرن ها زندگیشون رو میگذارن و برای همیشه به سرزمین پدری به اسرائیل مهاجرت میکنن. مشکل سر این هست که حضور اسلامگراها و مهاجرت خارج از کنترل اسلامگراها به اروپا نه تنها زندگی یهودی رو دچار مشکلات و خطر کرد و ناامنی کرده، در ثانی امنیت این کشورها و دموکراسی رو هم زیر سوال داره میبره و برده. مهاجرت در فرانسه تنها اتفاق نمیفته، ما حتی آلمان رو داریم میبینیم که یهودیان مهاجرت میکنن و خیلی جالبه که بعد از جنگ روسیه و اوکراین یا در جریان جنگ خیلی از یهودیان اوکراین به آلمان مهاجرت کردن، ولی چون اینجا زیر ساخت های زندگی یهودی وجود نداره و در نهایت خیلی رشد بی سابقه یهودی ستیزی و اسرائیل ستیزی رو ما داریم، حتی یهودی های اوکراینی که پناهنده جنگی هم بودن و جنگ زده بودن خیلی کشورهای دیگر رو انتخاب کردن برای رفتن و توی آلمان نموندن و این یک زنگ خطر خیلی بزرگ است که ممکنه حتی به محو شدن زندگی یهودی در اروپا ختم بشه.
0: با توجه به تحولات اخیر در نیویورک، آیا این کلان شهر میتونه همچنان نقش تاریخی خودش رو به عنوان امترین و مهمترین مرکز زندگی یهودیان در خارج از اسرائیل حفظ کنه، یا شاهد تغییرات ساختاری در رفتارهای اجتماعی و سیاسی جامعه یهودی آمریکا خواهیم بود؟
2: انتخاب شهردار جدید نیویورک و کسی که اصلا ریشه هاش غیر قابل انکار بوده و کسی نمیتونه بگه ما این آدم رو نمیشناختیم، این خودش یک نشونه بزرگیست برای اینکه ساختار جمعیتی و حضور کسانی که تا حالها توی نیویورک حرفی برای گفتن نداشتن و جایی نداشتن انقدر زیاد شده که حتی قدرت این رو دارن و پیدا میکنن که همچین کسی رو به عنوان شهردار انتخاب کنن که عملا و علنا ضد یهودی ها و ضد اسرائیل هست و مطمئنن باید فکری بشه که چه راهکاری وجود داره برای اینکه دست همچین آدم های کوتاه بشه از سیاست و تصمیم گیری و در نهایت باید دید که آیا ما شاهد یک آلیای بزرگ دیگه ای خواهیم بود. به هر حال جامعه یهودی نیویورک عملا بخش جدایی ناپذیری از نیویورک هست و برای خودش یک کشور یهودی است و ما باید به این نگاه کنیم ببینیم که این مردم کجا میخوان برن و چی کار میخوان بکنن. آدم هایی که همه مسائل و مطالبی که برای زندگی لازم دارن توی نیویورک توی دهه ها برای خودشون ساختن و جزئی از اونجا هستن، اصلا آیا این آدم ها میتونن جای دیگه ای برن زندگی کنن و اگر نمیتونن برن چطور خودشون رو با خطر زندگی در اونجا تطبیق میدن و چه سیاست هایی برای خودشون در پیش میگیرن؟ آیا ما شاهد یک جنگ خواهیم بود برای بقا، برای زنده موندن؟ تمام اینها سوالاتی است که همه ماها داریم بهش فکر میکنیم و آمریکا نماد دموکراسی بوده و نماد یک زندگی نو به خصوص برای جامعه یهودی که حالا از هولوکاست فرار کرده، از آزار و اذیت فرار کرده، چه از ایران، چه از اروپا و چه از جاهای دیگه. و اگر نیویورک به عنوان یک مرکز یهودی نشین در دنیا و در ایالات متحده بخواد متزلزل بشه، واقعا ما باید به این فکر کنیم که سرزمین دیگری و جای دیگری نداریم، کجا باید رفت و چه باید کرد.
0: سپاس از شما.

0: مردم هر چی میخوان بگن.
1: میخوایم نگاهی بیندازیم به ماجرایی که شاید در ظاهر در یک شورای شهر در هزاران کیلومتر اون طرف در رخ داده، اما در عمق خودش دست روی یکی از کلیدی ترین نقاط کوری میذاری که سالهاست برخی رسانه‌ها و جریان‌های چپ غربی دچار شدن. صحبت از یک جلسه شورای شهر مونترال کاناداست، جایی که جریانی موسوم به پروژه مونترال طرحی رو به صحنه آورد تا روابط شهرداری با اسرائیل تعلیق بشه و عناوین سنگینی مثل آپارتاید و نسل تصویب بشه. تا جایی داستان شبیه خیلی از بیانیه‌های تکراری ضد اسرائیلی در غرب بود، اما نقطه تفاوت دقیقاً جای شکل گرفت که دوگانه همیشگی اسرائیل فلسطین شکسته شد. چند جوان ایرانی در مونترال پشت تریبون شورای شهر رفتن، اونها نه برای دفاع از یک دولت خاص، بلکه برای پر کردن یک غیبت بزرگ اومده بودند. افشا و یادآوری نقش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در معادلات خاورمیانه. تصورشو بکنین، سالهاست در الگوی تحلیلی جریانهای چپ غربی یک داستان تکرار میشه، طوری روایت میکنن که انگار اسرائیل نه با حماس و حزب الله بلکه فقط با مردم عادی در جنگه و وقتی پای ایران وسط میاد 40 سال سیاست مرگ بر اسرائیل، 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای گروه های نیابتی و نقش کلیدی رژیم در 7 اکتبر کاملا سانسور میشه. در این جلسه آیریک، یکی از فعالان جوان ایرانی که خودش تجربه زندان سیاسی در ایران رو داشته، پشت میکروفون رفت و یادآوری کرد که نمیشه بازیگر اصلی افرادگرایی و جنگ یعنی جمهوری اسلامی رو از صحنه محو کرد و بعد هم دم از صلح زد. نتیجه چی شد؟ طرح اولیه کاملا شکست خورد، اشاره به آپارتاید حذف شد، نسبت دادن نسل کشی به اسرائیل کنار گذاشته شد، درخواست تعلیق روابط نهادی مونترال با اسرائیل و نهادها و شهرداری های اسرائیلی نیز از متن بیرون رفتن. اما از آن سو چیزهایی به لایحه اضافه شد، به حمله 7 اکتبر حماس به غیر نظامیان اسرائیلی اشاره و تصریح شد که حماس از سوی دولت کانادا سازمانی تروریستی شناخته میشه، محکومیت تروریسم، گروگانگینی و خشونت علیه غیر نظامیان نیز وارد متن شد. نسخه جدید که سرانجام با 54 رأی موافق در برابر 6 رأی مخالف تصویب شد و در گوشه ای از همان سالن چند جوان ایرانی هم یادآوری کردند که خاورمیانه یک بازیگر کودش کش داره که حذف از روایت جنگ اون رو از واقعیت حذف نمی کنه. پیام نشست مونترال روشن بود، دیگه نمیشه در شهرهای غربی ایستاد، شعار داد و چشمها رو روبه روی نقش اصلی جمهوری اسلامی در ویرانی منطقه بست.

صدای تابستون کم کم جای خودش رو به نسیم خنک پاییزی میده و ما رسیدیم به ماه صبوری، مهربانی و معرفت، ماه شهریور. ترانه بعدی رو تقدیم میکنم به همه متولدین تحت غاری تابستان، شهریوری های عزیز و دوست داشتنی، به خصوص اون رفیق های ناب و تک نسخه ای که بودنشون مثل یک چای گرم وسط خستگی های روزمره حال آدم رو خوب میکنه. همه رفیق های با وفایی که جزئیات مهربانی هاشون هیچ وقت از یاد نمیره. دلتون شاد، تنتون سلامت و رفاقتتان تا ابد پایدار.

بشه ماشه مناسب نصیح پروژه‌ای که به ذات هشم در این شبات قلعت میشه پروژه‌ای کتابو هست. در پروژه‌ای کتابو اولین مطلبی که تورات آموزشو با اون اشاره میفرماد بحث تقدیم میوه های نوبر هست. ماجرا به این شکل بوده که وقتی یک فردی که باغ داشته وارد باغش میشده و میدیده که درختان میوه شکوفه دادند، شکوفه های اول رو علامت گذاری می کرده و بعد از اینکه اون شکوفه ها تبدیل شدن به میوه اونها رو می چیده و اونها رو درون سبد می گذاشته و روی یروشلایم می شده و در بیت مقدس اون رو به کوهن تقدیم می کرده. طبق اون چیزی که تورات قدوشو عنوان می فرماد، بحث تقدیم نوبرین در حقیقت سه بخش اساسی داشته. بخش اول که طرف می اومده در حالی که سبد نوبرین ها در دستش بوده جلو به کوهن می ایستاده و به کوهن نگاه می کرده و به او می گفته که من اعلام می کنم در حضور خدای خالق تو که به اون سرزمینی که پروردگار بزرگ به اجداد ما سوگند یاد کرده بود که به ما بده وارد شدم. کوهن اون سبد نوبرین رو از این فرد میگرفت و میگذاشت کنار قربانگاه و طرف ادامه صحبت ها رو مطرح میکرد در زمانی که به سلا یغونا رو شلوم و لاوان با هم دیگر درگیری داشتند و لاوان و ارمی میخواست به سلا به یعقوب و خانوادش ضربه بزنه و بعد از اینکه ملت اسرائیل به عنوان یک ملت به اصطلاح یک تشکلی پیدا کردن و وارد کشور مصر شدن و اینکه در مصر چه ماجراهایی بر سر ملت گذشت تا اینکه اقدش بارخو اون سختی ها و آزارها و وضعیت هایی که از طرف مصری ها بر ملت اسرائیل وارد می شد رو مشاهده کرد و ملت رو با معجزات فراوان نجات داد. این رو هم مطرح می کرده که این مورد سوم بوده و بعد تورات قدوشا عنوان میکنه بعد از اینکه به اصطلاح نوبرین رو تقدیم کردید و سامختو به خولتو اشیر نتن لخوادون لایخا، یعنی به خاطر تمام اون خوبیایی که قدوش بر خوب تو داده شاد باش، خوشحال باش و به اصطلاح این نعمت ها رو و این خوبی هایی که قدوش بر خوب به تو داده رو با اون شادی و خوشحالی واقعا شکرگزار باش. بحثی که اینجا مطرح هست اینه که می‌فرماد اولین بیکوریمی که ملت اسرائیل به درگاه خداوند تقدیم کردند در حقیقت 14 سال بعد از ورودشون به ارض اسرائیل بود، در حالی که در پسوک اول ما می‌بینیم که تورات شما فرماد انگامی که وارد اون سرزمینی که خدای خالق تو به تو میده شدی و اونجا رو به اصطلاح تصرف کردی و در اونجا اسکان پیدا کردی بایستی که این دستور یعنی تقدیم میوه های نوبرین به کوهن رو به مرحله اجرا بگذاری. ما میدونیم که بحث تصرف ارض اسرائیل 7 سال طول کشید، یعنی جنگ هایی که بود تا اینکه به اصطلاح یهوشوع و ملت اسرائیل بتونن که کل منطقه رو تصرف کنند یک چیزی حدود 7 سال طول کشید و تقسیم اراضی به ملت باز 7 سال دیگر طول کشید که در مجموع می

0: میشه 14 سال. ولیکن این 14 سالی که میگیم در حقیقت پایان کار بود، یعنی اینکه خیلی از اثبات قبل از 14 سال اون مناطقی رو که تصرف کرده بودن در اونجا ساکن شدن و به اصطلاح زندگی خودشون رو میکردن، در حالی که طبق اون چیزی که تو را میفرماد لازم بود که اونها قبل از 14 سال به خاطر اینکه دیگه واقعا اسکان پیدا کرده بودن در اون محلی که بهشون میرسید نوبرین رو تقدیم میکنن، ولی این کار رو نکردن. میفهمد که علت این است که میفهمد وسامخت به خلطه، یعنی بعد از تقدیم نوبرین انسان واقعا باید احساس شادی بکنه. ونگامی که یک بخشی از ملت اسرائیل هنوز اون جایی که بایستی نصیبشون بشه به تصرفشون در نیامده و هنوز اسکان پیدا نکردن و هنوز خانمانی ندارن، پس برای اون بخش دیگری که اسکان پیدا کردن و در حقیقت اون قسمتی که بهشون میرسیده رو گرفتن شادی وجود نداره. شادی انگامی است که تمام افراد با همدیگر بتونن شاد بشن، که میفهمد وسامخت به خلطوف اشر نتن لخوادنو ایدویخا اتا اوبتخا و هلوی و اگر اشر بشارخا، یعنی تمام افراد، تمام اقشار، تمام به اصطلاح آهاد جماعت، انگامی که همگی با هم زمینه این رو داشتن که شاد و خوشحال باشن، اون موقع اون بحث یعنی شادی و خوشحالی یک مفهومی پیدا میکنه. وگرنه اینکه بخوان یک عده به اصطلاح شادی کنن در حالی که عده دیگر هنوز به اون مرحله نرسیدن، پس این شادی اصلا معنی نداره. و این بود که صبر کردن که تمام ملت در موقعیتی که واقعا این زمینه براشون وجود داره که بدونن شاد باشن، بعد از 14 سال نوبرین رو به درگاه خداوند تقدیم کنن. در ادامه این بحث اون نکته رو که عنوان کردیم به عنوان اینکه به اصطلاح تقدیم نوبرین سه مرحله داشت، اینجا هم خودش باز یک تاییدی دیگه است بر این نکته که عنوان شد، که در مرحله اول که طرف می اومد و اون کسی که به اصطلاح نوبرین رو آورده بود اعتراف می کرد، صحبت می کرد که من دارم اعلام می کنم که اومدم در اون سرزمینی که خداوند به اجداد ما قسم خورد که به ما بده. اینجا ما می بینیم که مرحله اول گفتار اون شخص است، مرحله دوم که کوهن اون سبد رو از این فرد میگیره و مرحله سوم بحث تاریخچه ملت اسرائیل هست که چگونه شکل گرفتن و چه سختی رو پشت سر گذاشتن تا اینکه نجات پیدا کردن. اینجا هم باز این مطرح هست، چرا اون فرد آورنده بیکوریم تمام حرفاش رو از اول تا آخر نزنه و آخر کار کوهن اون سبد میبره ازش نگیره؟ چرا باید بین این دو قسمت از حرف‌ها به اصطلاح اون سبد ازش گرفته بشه؟ میگه که به خاطر اینکه این دو مورد جدا هست. مورد اول طرف میگه که آقا ما هر چی داریم از خدا داریم. من دارم میگم که اومدیم اینجا، اقدوش بارخو این سرزمین رو به ما داده، اگر باقی هست، اگر درختی هست، اگر میوه‌ای هست، اینا تمام از الطاف بزرگ، الطاف بسیار فراوان اقدوش بارخو است. اما مرحله دوم صحبت طرف میاد و میگه که چگونه ملت اسرائیل شکل گرفت، چه خطراتی رو پشت سر گذاشت و رحم پروردگار شامل ملت اسرائیل شد. یعنی این که این فرد داره میگه که اگر که من آمدم و موفق شدم که به هر حال باقی داشته باشم، درختی باشه و میوه‌ای و اون رو بیام تقدیم بکنم و بعد طبق اون چیزی که قدوش بارخو عنوان کرده شادی و خوشحالی کنم، به خاطر این است که من بخشی از یک ملت هستم. و اینه که میاد و اول شروع میکنه بحث شکل گرفتن ملت اسرائیل رو و این نکتهی که عنوان میشه نمایانگر این هست که شادی انگامی برای انسان واقعا معنا و مفهوم واقعی پیدا میکنه که این فرد خودش رو جزئی از یک ملت بدونه و اون شادی رو برای همه بخواد. اگر که یک نفر بخواد فقط به فکر خودش باشه و خاص والیلا اون مشکلات و اون برنامه ها و اون سختی ها و ناراحتی هایی که برای دیگران وجود داره رو کاملا نادیده بگیره، این در حقیقت شادی، شادی درست و صحیحی نیست. اینه که در بین تمام این صحبت هایی که مطرح شد ما به این نتیجه کلی میرسیم که واقعا شادی واقعی شادی است که متعلق به همه باشه و خوشحال اون کسی که همواره به این مطلب دقت داره که همونطوری که واقعا برای خودش شادی میخواد، برای دیگران هم شادی بخواد، همونطوری که زمینهای مختلف رو فراهم میکنه برای اینکه بتونه به نحوی برای خودش و خانوادش یک وضعیت شادی رو، یک وضعیت مطلوبی رو فراهم بکنه، همونطور هم به فکر دیگران باشه و اون موقع است که در حقیقت اون برکات عقدش برخو خیلی بهتر و عالی‌تر بر سر همه نازل خواهد شد و مطمئنن اون شادی طعم واقعی خودش رو به همه خواهد بخشید. شبات بسیار خوبی میگذارم، آرزومندیم شبات شلوم اون برخ.
1: ثانیا گذشتند و ما به نقطه پایان رسیدیم. سپاس که فرکانس ما رو انتخاب کردید. برای تک تک شما در هر جای این کره خاکی که هستین بهترین ها رو آرزو میکنیم. تا فرصت اینو که باز هم با هم همسخن شویم، روزگار بر وقف مرادتون. بدرود.